0: 14 sati i 35 minuta završavamo sa vašim malim oglasima u nastavku našeg programa Malo reklama, malo glazbe, malo sportskih minuta drugog programa Hrvatskog radija. Novi Sad započinjemo s našim dnevnikom sa svim onim aktualnim temama ovoga dana, zato vi ostanite i nadalje s nama. Oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Hrvatski radio Knin. Marketing